Još jednom dobro jutro uz 95,7 MHz. Ovdje su vijesti i aktualnosti iz našega kraja uz glazbu koja uvijek podiže dobro raspoloženje. Sa nama ste od Orahovice, Zdenaca i Čačinaca, pa sve do Feričanaca i Đurđenovca. A dodatne sadržaje i najnovije vijesti potražite na našem portalu 957. 95,7 MHz.

0: Poštovani slušatelji, 7 sati je, na početku smo novoga radnog dana, a vi pratite jutarnju kroniku Radio Orahovica.
1: Službeno su započeli radovi na rekonstrukciji teniskog igrališta u parku Roberta Domanija, jednog od najprepoznatljivijih sportskih prostora u Orahovici i ujedno najstarijeg teniskog igrališta u ovom dijelu Slavonije. Kultni teren na kojem su brojne generacije Orahovčana napravile prve teniske korake, uskoro će dobiti potpuno novi izgled, a u sklopu radova bit će postavljena nova podloga sa umjetnom travom, čime će se osigurati kvalitetni uvjeti za igru i korištenje. Radovi dolaze u posebno simboličnom trenutku jer se ove godine obilježava 100 godina igranja tenisa u Orahovici, čime obnova ovog povijesnog sportskog mjesta dobiva dodatnu vrijednost. Prema planu, radovi bi trebali biti završeni tijekom narednog tjedna, kada je predviđeno i svečano otvorenje obnovljenog terena. Teren u parku Roberta Domanija desetljećima je bio mjesto sportskih susreta, druženja i stvaranja uspomena, a uskoro će započeti novo poglavlje njegove bogate sportske priče. U sklopu manifestacije Orahovačko proljeće, u Orahovici će se 31. izbor za mis Virovitičko-podravske županije održati 7. lipnja kao dio službenog izbora za mis Hrvatske. Organizatori događaja su grad Orahovica i turistička zajednica grada Orahovice, a izbor će okupiti djevojke s područja Virovitičko-podravske županije koje će se natjecati za titulu najljepše predstavnice županije. Manifestacija će se održati u prepoznatljivom ambijentu Orahovačkog proljeća koje iz godine u godinu okuplja brojne posjetitelje kroz kulturne, turističke i zabavne sadržaje. Organizatori ističu kako će izbor dodatno obogatiti program manifestacije te promovirati ljepotu, tradiciju i turističke vrijednosti Orahovačkog kraja. Pobjednica izbora predstavljat će Virovitičko-podravsku županiju na finalu izbora Miss Hrvatske. Općina Čačinci ove godine nastavlja sudjelovati u sufinanciranju rada veleučilišta u Virovitici. Zajedno s ostalim jedinicama lokalne samouprave sa područja Virovitičko-podravske županije. Općina Čačinci u ovogodišnjem sufinanciranju sudjeluje s iznosom od 1500 eura, a sredstva su namijenjena unapređenju ljudskih potencijala veleučilišta kroz stručna usavršavanja profesora i asistenata, razvoj znanstvenih i stručnih aktivnosti te financiranje poslijediplomskih doktorskih studija. Kontinuiranom potporom radu veleučilišta ulaže se u obrazovanje, znanje i razvoj stručnih kadrova, što predstavlja važan doprinos daljnjem razvoju naše sredine i cijele županije. 24. svibnja održana je godišnja izvještajna skupština Udruge tjelesnih invalida Virovitičko-podravske županije i početna konferencija projekta Mreža socijalnih usluga. Tijekom skupštine predsjednica Mirjana Žagar osvrnula se na uspjehe. U svojih 5 proteklih godina djelovanja udruga je s početnih 4 korisnika i 4 asistenta došla do 50 korisnika i 50 asistenata, te sudjelovala u projektu Zaželi u kojem je uključeno 20 zaposlenih osoba sa 120 krajnjih korisnika, i to tijekom 2025. godine. Udruga tjelesnih invalida Virovitičko-podravske županije potvrdila je svoju važnu ulogu u lokalnoj zajednici kroz stabilan rad i rast broja korisnika i zaposlenika te uspješnu provedbu projekata. Svojim djelovanjem udruga kontinuirano doprinosi stvaranju inkluzivnog i pravednijeg društva. Nakon skupštine održana je početna konferencija projekta Mreža dostupnih socijalnih usluga, kojeg udruga provodi putem Europskog socijalnog fonda, a partner im je Virovitičko-podravska županija. Projekt se provodi na području Virovitičko-podravske županije od 13. travnja 2026. do 13. travnja 2029. godine, a ukupna mu je vrijednost 296 856 eura, te u potpunosti financirana europskim sredstvima. Svrha projekta je pružanje psihosocijalne pomoći, savjetodavne podrške i organiziranje društvenih aktivnosti za osobe s invaliditetom i starije osobe, a sve sa ciljem veće socijalne uključenosti korisnika i smanjenje njihove izoliranosti. Putem projekta zaposlene su 3 osobe, voditelj, koordinator i vozač. Kupljeno je kombi vozilo, tako da će korisnici koji nemaju prijevoz imati priliku sudjelovati na aktivnostima projekta, U aktivnostima su planirane razne društvene igre, pikado, šah, čovječe ne ljuti se, kartanje, psihološke radionice, izleti, lagane sportske igre, kreativne radionice, predavanja o zdravlju te osiguranje prijevoza za obavljanje svakodnevnih aktivnosti. Tijekom proteklog tjedna evidentirano je 8 prometnih nesreća, jedna s ozlijeđenom osobom u kojoj je jedna osoba zadobila lake tjelesne ozljede te 7 sa materijalnom štetom. U 2 prometne nesreće počinitelji su napustili mjesto događaja, ali naknadno su pronađeni. U 3 prometne nesreće počinitelji su bili pod utjecajem alkohola. Ukupno je utvrđeno 358 prekršaja, od kojih 35 prekršaja upravljanja vozilom pod utjecajem alkohola ili odbijanja alkotestiranja, 96 prekršaja upravljanja vozilom nepropisnom brzinom, 55 prekršaja nekorištenja sigurnosnog pojasa, 43 prekršaja nepropisnog korištenja mobitela, 2 prekršaja upravljanja vozilom prije stjecanja prava na upravljanje, te 2 prekršaja tehničke neispravnosti vozila. Najveća koncentracija alkohola u organizmu od 2,97 grama po kilogramu utvrđena je kod 48-godišnjeg vozača koji je zatečen kako upravlja biciklom u četvrtak 21. svibnja u 20 sati i 15 minuta u Bušetini. Najveća brzina kretanja vozila od 106 km na sat utvrđena je stacionarnom kamerom u utorak 19. svibnja u 18 sati i 45 minuta na državnoj cesti 2 u Suhopolju, gdje je ograničenje brzine kretanja vozila 60 km na sat. Tom brzinom upravljao je vozač osobnog automobila austrijskih registracijskih oznaka. Temeljem članka 134. prekršajnog zakona uhićena su 2 vozača, prvi zbog vožnje pod utjecajem alkohola i prije stjecanja prava na upravljanje, a drugi zbog vožnje prije stjecanja prava na upravljanje. Temeljem članka 137. prekršajnog zakona zadržanih vozača nije bilo. U Humljanima su započeli radovi na izgradnji parkirališta kod mjesnog groblja, čime će se dodatno urediti prostor oko groblja te poboljšati sigurnost i dostupnost za sve posjetitelje. Izgradnjom novog parkirališta omogućit će se kvalitetnije prometno rješenje, posebno u vrijeme sprovoda, blagdana i većih okupljanja, kada je potreba za parkirnim mjestima znatno povećana. Radovi su dio kontinuiranog ulaganja općine Čačinci u komunalnu infrastrukturu i uređenje javnih površina na području naselja Humljani. Pretežno sunčano i vruće, poslije podne unutrašnjosti uz porast na oblake lokalno pljuskovi s grmljavinom, moguće i izraženiji. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, a uz lokalne nestabilnosti prolazno vrlo jak sjeverozapadni. Na Jadranu u noći i ujutro te na večeri bura, najniža temperatura zraka većinom od 12 do 17, na obali i otocima od 20 do 23, a najviša uglavnom od 29 do 33 stupnja Celzijeva.
0: Pratili ste jutarnju kroniku Radio Orahovica. Ostanite sa nama u jutarnjem programu sve do 10 sati i 30 minuta.
2: Pet zarez sedam.

100% Orahovačko na 95,7%.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Tražite klima uređaj za nadolazeće tople dane? U Željezaru Hidrodom očekuju vas odlične ponude klima uređaja. Tesla 3,5 kW sa Wi-Fi modulom već od 339 eura i 95 centi. Trebate novu perilicu, rulja ili hladnjak? Birajte provjerene brendove Gorenje, Končar, Beko i Hisense. Vrijeme je za uređenje dvorišta i vrta. Posjetite naš vrtni odjel Željezara Hidrodom i pronađite kosilice, trimere i sve potrebno za sezonu košnje i uređenja okućnice. Sve na jednom mjestu. Kralja Zvonimira 26. Baš Željezar Hidrodom.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

Proljeće je stiglo, vrijeme za uređenje dvorišta i uživanje na otvorenom, a najbolje ponude čekaju vas samo u Brit trgovini. U ponudi vas očekuju trimeri za svaku vrstu terena, bicikli svih veličina za male i velike, oprema i dijelovi za bicikle, te veliki izbor vrtnog alata za sve vaše proljetne radove. I sad ono što svi čekaju. Kosilice trave već od 167 eura. Da, dobro ste čuli. Super kvalitetne kosilice trave već od samo 167 eura. Nevjerojatna ponuda koju ne smijete propustiti. Proljeće uz Brit je ljepše, jednostavnije i povoljnije. Posjetite Brit trgovinu u Orahovici i uvjerite se sami u odličan asortiman i još bolje cijene. Ne zaboravite, Brit trgovine možete pronaći i u Slatini na dvije adrese, kao i u Đurđenovcu, a kupovati možete i online putem web shopa. Jednostavno, brzo i iz udobnosti vašega doma. Proljeće sa našim omiljenim Brit trgovinama. Vidimo se u Britu! Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Mark

Dragi naši, vi ste i dalje uz Panonski radio Orehovica. Ovdje saznajete sve bitno, od prometnih informacija, vremenske prognoze do lokalnih obavijesti. Uz to, naši oglašivači svakodnevno vam donose najbolje ponude i akcije, jer dobra reklama štedi novac i vrijeme. Ostanite sa nama. Glazba, marketing i informacije prate vas na svakom koraku.

U sklopu obilježavanja Dana državnosti Republike Hrvatske, Dana općine Čačinci i blagdana Presvetog Trojstva, u subotu 30. svibnja s početkom u 21 sat u središtu Čačinaca bit će održan veliki koncert Mate Bulića. Jedan od najpoznatijih izvođača domaće glazbene scene svojim će nastupom upotpuniti svečani program proslave te večer ispuniti pjesmom, zajedništvom i dobrim raspoloženjem. Organizator koncerta je turistička zajednica područja Vrata Papuka pod pokroviteljstvom općine Čačinci. Pozivaju se svi mještani, posjetitelji i gosti da dođu u Čačince i budu dio ove velike proslave. Vidimo se 30. svibnja u Čačincima.

0: kad poželiš podići ljestvicu gore. Mi te podižemo dvije. Ove sezone Adrenalinski park Radlovac stiže s još bogatijim sadržajem, spreman da podigne tvoj doživljaj prirode na višu razinu. Osjeti adrenalinsko iskustvo ziplinom preko Tirkiznog jezera, uživaj u vožnji kanuima, testiraj ekipu u paintballu i otkrij skrivene priče na geološkim stazama u okruženju Papuka i Krndije. A kad poželiš predah, čeka te kafić s pogledom. Kako god okreneš, tvoj dan neće biti običan. Ti biraš tempo, chill ili zabava. Za više detalja posjeti nas na ap.radlovac.hr. Tvoja avantura tek počinje.
1: U srcu Slavonije pod obroncima Papuka smjestila se Orahovica, grad prirode, povijesti i istinskog odmora. Ovdje se dan započinje svježim planinskim zrakom, a završava uz mirnoću vode i zalazak sunca nad jezerom. Ružica grad, srednjovjekovna utvrda skrivena u šumi, svjedoči bogatoj prošlosti i pruža jedinstven pogled na krajolik. Orahovačko jezero nudi osvježenje, rekreaciju i opuštanje. Idealno za obitelj, sportaše i sve koji traže bijeg od svakodnevice. Orahovica je mjesto susreta, tradicije i suvremenog turizma, grad domaćinske atmosfere, aktivnog odmora i slavonske gostoljubivosti. Bilo da dolazite zbog prirode, kulturne baštine ili jednostavno zbog mira, ovdje ćete pronaći više nego što očekujete. Orahovica, doživite prirodu, osjetite mir, vratite se ponovno. Vaša turistička zajednica grada Orahovice.

Dobro jutro želimo svima koji su se tek uključili. Panonski radio Orahovica i portal 957 donose vam odličnu glazbu i marketinške sadržaje. Ne zaboravite, portal 957 vodeći je po čitanosti u našem kraju, a na društvenim mrežama uvijek među prvima saznajete novosti i oglase. Budite sa nama na svim platformama.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka, jorgana i jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu. Tražite brz, domaći i ukusan gavlec? Restoran Ložiona u Orahovici ima odličnu ponudu. Danas, 27. svibnja, na jelovniku je bečki odrezak, restani krumpir i salata, a sutra, 28. svibnja, varivo od mahuna sa mesom. Gavlec po cijeni od samo 6 eura naručite na broj telefona 099 302 0547. Ili osobnim dolaskom u restoran Ložiona Antuna Mihanovića 14 Orahovica. Uživajte uz domaće okuse koji se uvijek traže.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
0: Ormar Wiener Plus 385 eura, stolica Vivaldi 55 eura, regal Rebecca Plus 395 eura, klub stola Tena 89 eura, madrac Aktual Top 200x80 139 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing.

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. Glazbena škola Milka Kelemena Orahovica obavještava kako će prijemni ispiti za upis u prvi razred i predškolske programe biti održani u srijedu 27. svibnja u 18 sati u prostoru škole na adresi Trg Plemenitih Mihalovića 3 u Orahovici. U prvi razred glazbene škole upisuju se učenici koji ove godine završavaju drugi razred osnovne škole. Budući polaznici mogu odabrati jedan od 9 instrumenata: klavir, gitara, tambura, harmonika, truba, klarinet, saksofon, flauta i violina. Iz škole pozivaju sve zainteresirane učenike i roditelje da dođu na prijemni ispit, te ističu kako se za dodatne informacije o programima mogu obratiti učiteljima i ispitnoj komisiji. Dana 22. svibnja u Virovitici udruga SOS Virovitica održala je završnu konferenciju u sklopu programa Zajedno korak po korak. Program ukupne vrijednosti 99.750 eura financiran je iz sredstava Ministarstva rada, Mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, te se provodi u razdoblju od 36 mjeseci u partnerstvu sa Hrvatskim zavodom za socijalni rad, područni ured Virovitica. Iako je nasilje nad ženama u Hrvatskoj u kontinuiranom porastu, velik broj nasilnih kaznenih djela i dalje ostaje neprijavljen. Razlozi tome su strah žrtve od počinitelja, dugotrajnost sudskih postupaka, nepoznavanje procesa i samog pravosudnog sustava, blage kazne za počinitelje, nepovjerenje u nadležne institucije, strah žrtve da im nitko neće vjerovati, te strah da su odgovorne za ono što su proživjele. Cilj programa je povećanje socijalne uključenosti i osamostaljenje žena žrtava nasilja, te jačanje međusektorne suradnje i promjena stavova javnosti o nasilju, rekli su iz udruge. Aktivnosti koje su se provodile u okviru ovog programa uključivale su dostupnost SOS linije svakim radnim danom od 8 do 20 sati, radionice za pružanje tehničke pomoći u traženju zaposlenja, pisanje životopisa, molbe i slaganje potrebne dokumentacije, osposobljavanje, obrazovanje za žene žrtve nasilja, održavanje online edukacije i međuresornih treninga iz područja zakonskih i institucionalnih mehanizama vezanih uz nasilje nad ženama, nasilje u obitelji, ali i ostale teme koje su bitne za rad na problematici nasilja za predstavnike institucija, OCD-ova i ostale, supervizije za osobe koje direktno rade sa žrtvama nasilja, te održavanje javnih akcija povodom značajnijih datuma vezanih uz nasilje nad ženama sa svrhom stabilizacije javnosti o ovom problemu. U Hrvatskom domu kulture u Čačincima održana je završna priredba predškolaca kojom su djeca obilježila kraj jednog važnog i nezaboravnog razdoblja svog djetinjstva. Uz pjesmu, ples i recitacije mališani su pokazali koliko su tijekom godine naučili, ali i koliko su odrasli, te spremni za nove izazove koji ih na jesen očekuju u školskim klupama. Posebice nas veseli što je ovo prva generacija predškolaca koja je se nama još od jaslica. Prisjetili smo se njihovih prvih dana u vrtiću, kada su sa dudama i tek pokojim čuperkom na glavi opraštali od svojih roditelja i krenuli u svoj mali, veliki svijet, istaknula je ravnateljica Ana Krmpotić-Matijašević. Priredbi je nazočio i načelnik općine Čačinci Alen Jurenac, koji je naglasio kako Čačinci od 2008. godine nisu imali ovako velik broj predškolaca, čak 28 budućih prvašića. Do prije nekoliko godina, dok je vrtić djelovao prije osnovnoj školi, imao je tek 30 polaznika, dok danas vrtić pohađa gotovo 90 djece. To je pokazatelj da naša općina živi, raste i razvija se. Općina Čačinci i dalje će snažno podupirati rad dječjeg vrtića i vlagati u najmlađe, poručio je načelnik Jurenac. Predškolcima i njihovim roditeljima poželjeli su puno uspjeha, novih znanja i lijepih trenutaka na početku jednog novog životnog poglavlja. Vremenska prognoza. Pretežno sunčano i vruće. Poslijepodne u unutrašnjosti uz porast na oblake, lokalno pljuskovi s grmljavinom, moguće izraženiji. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, a uz lokalne nestabilnosti prolazno vrlo jak sjeverozapadni. Na Jadranu u noći i ujutro te na večeri bura. Najniža temperatura zraka većinom od 12 do 17, na obali otocima od 20 do 23, a najviša uglavnom od 29 do 33 stupnja Celzijeva. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
0: Slušali ste vijesti Radio Orahovice.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
1: Novo u Orahovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
2: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga.

svakoga dana. Radio koji diše s vama. Radio Orahovica. Na 95,7 MHz.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Tražite klima uređaj za nadolazeće tople dane? U Željezaru Hidrodom očekuju vas odlične ponude klima uređaja. Tesla 3,5 kW sa Wi-Fi modulom već od 339 eura i 95 centi. Trebate novu perilicu, rublja ili hladnjak? Birajte provjerene brendove Gorenje, Končar, Beko i Hisense. Vrijeme je za uređenje dvorišta i vrta. Posjetite naš vrtni odjel Željezara Hidrodom i pronađite kosilice, trimere i sve potrebno za sezonu košnje i uređenja okućnice. Sve na jednom mjestu. Kralja Zvonimira 26. Baš Željezar Hidrodom.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

Proljeće je stiglo, vrijeme je za uređenje dvorišta i uživanje na otvorenom, a najbolje ponude čekaju vas samo u Brit trgovini. U ponudi vas očekuju trimeri za svaku vrstu terena, bicikli svih veličina za male i velike, oprema i dijelovi za bicikle, te veliki izbor vrtnog alata za sve vaše proljetne radove. I sad ono što svi čekaju. Kosilice trave već od 167 eura. Da, dobro ste čuli. Super kvalitetne kosilice trave već od samo 167 eura. Nevjerojatna ponuda koju ne smijete propustiti. Proljeće uz Brit je ljepše, jednostavnije i povoljnije. Posjetite Brit trgovinu u Orahovici i uvjerite se sami u odličan asortiman i još bolje cijene. Ne zaboravite, Brit trgovine možete pronaći i u Slatini na dvije adrese, kao i u Đurđenovcu, a kupovati možete i online putem web shopa. Jednostavno, brzo i iz udobnosti vašega doma. Proljeće sa našim omiljenim Brit trgovinama. Vidimo se u Britu! Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.

najbolja domaća glazba.

0: nastavku jutarnjeg i dnevnog programa vašeg omiljenog radija iz studija Radija Orahovica očekuje vas puno dobre glazbe, marketinga i zanimljivosti. Sve aktualnosti, informacije kao i sve druge zanimljivosti mi vam prvi donosimo u vaše domove. Dakle, ne propustite biti uz naš i vaš program, jer mi vam svakoga dana, pa tako i danas, prvi i jedini donosimo sve bitno i hitno u vaše domove, na radna mjesta ili ako ste u prometu, u vaše automobile. A svi vi koji ste trenutno na prometnicama i slušate nas u vašim vozilima, budite oprezni u prometu. Želimo vam sretan put na vašu destinaciju i naravno sretan povratak, kao što prvi želimo i dobro jutro.
1: Jutro 95,7. Samo hitovi.

U sklopu obilježavanja Dana državnosti Republike Hrvatske, Dana općine Čačinci i blagdana Presvetog Trojstva, u subotu 30. svibnja s početkom u 21 sat u središtu Čačinaca bit će održan veliki koncert Mate Bulića. Jedan od najpoznatijih izvođača domaće glazbene scene svojim će nastupom upotpuniti svečani program proslave te večer ispuniti pjesmom, zajedništvom i dobrim raspoloženjem. Organizator koncerta je turistička zajednica područja Vrata Papuka pod pokroviteljstvom općine Čačinci. Pozivaju se svi mještani, posjetitelji i gosti da dođu u Čačince i budu dio ove velike proslave. Vidimo se 30. svibnja u Čačincima.

0: Kad poželiš podići ljestvicu gore, mi te podižemo dvije. Ove sezone Adrenalinski park Radlovac stiže s još bogatijim sadržajem, spreman da podigne tvoj doživljaj prirode na višu razinu. Osjeti adrenalinsko iskustvo ziplinom preko Tirkiznog jezera, uživaj u vožnji kanuima, testiraj ekipu u paintballu i otkrij skrivene priče na geološkim stazama u okruženju Papuka i Krndije. A kad poželiš predah, čeka te kafić s pogledom. Kako god okreneš, tvoj dan neće biti običan. Ti biraš tempo, chill ili zabava. Za više detalja posjeti nas na ap.radlovac.hr. Tvoja avantura tek počinje.
1: U srcu Slavonije pod obroncima Papuka smjestila se Orahovica, grad prirode, povijesti i istinskog odmora. Ovdje se dan započinje svježim planinskim zrakom, a završava uz mirnoću vode i zalazak sunca nad jezerom. Ružica grad, srednjovjekovna utvrda skrivena u šumi, svjedoči bogatoj prošlosti i pruža jedinstven pogled na krajolik. Orahovačko jezero nudi osvježenje, rekreaciju i opuštanje. Idealno za obitelj, sportaše i sve koji traže bijeg od svakodnevice. Orahovica je mjesto susreta, tradicije i suvremenog turizma, grad domaćinske atmosfere, aktivnog odmora i slavonske gostoljubivosti. Bilo da dolazite zbog prirode, kulturne baštine ili jednostavno zbog mira, ovdje ćete pronaći više nego što očekujete. Orahovica, doživite prirodu, osjetite mir, vratite se ponovno. Vaša turistička zajednica grada Orahovice.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organe jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu. Tražite brz, domaći i ukusan gavlec? Restoran Ložiona u Orahovici ima odličnu ponudu. Danas, 27. svibnja, na jelovniku je bečki odrezak, restani krumpir i salata, a sutra, 28. svibnja, varivo od mahuna sa mesom. Gavlec po cijeni od samo 6 eura naručite na broj telefona 099-302-0547 ili osobnim dolaskom u restoran Ložiona Antuna Mihanovića 14. Orahovica. Uživajte uz domaće okuse koji se uvijek traže.
1: Dobro došli, ovo je naš dom.
2: Ormar Wiener Plus 385 eura, stolica Vivaldi 55 eura, regal Rebecca Plus 395 eura, klub stola Tena 89 eura, madrac Aktual Top 200x80 139 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobro došli, ovo je naš dom.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. Glazbena škola Milka Kelemena Orahovica obavještava kako će prijemni ispiti za upis u prvi razred i predškolske programe biti održani u srijedu 27. svibnja u 18 sati u prostoru škole na adresi Trg plemenitih Mihalovića 3 u Orahovici. U prvi razred glazbene škole upisuju se učenici koji ove godine završavaju drugi razred osnovne škole. Budući polaznici mogu odabrati jedan od 9 instrumenata: klavir, gitara, tambura, harmonika, truba, klarinet, saksofon, flauta i violina. Iz škole pozivaju sve zainteresirane učenike i roditelje da dođu na prijemni ispit, te ističu kako se za dodatne informacije o programima mogu obratiti učiteljima i ispitnoj komisiji. Dana 22. svibnja u Virovitici udruga SOS Virovitica održala je završnu konferenciju u sklopu programa Zajedno korak po korak. Program ukupne vrijednosti 99.750 eura financiran je iz sredstava Ministarstva rada, Mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, te se provodi u razdoblju od 36 mjeseci u partnerstvu sa Hrvatskim zavodom za socijalni rad, područni ured Virovitica. Iako je nasilje nad ženama u Hrvatskoj u kontinuiranom porastu, velik broj nasilnih kaznenih djela i dalje ostaje neprijavljen. Razlozi tome su strah žrtve od počinitelja, dugotrajnost sudskih postupaka, nepoznavanje procesa i samog pravosudnog sustava, blage kazne za počinitelje, nepovjerenje u nadležne institucije, strah žrtve da im nitko neće vjerovati, te strah da su odgovorne za ono što su proživjele. Cilj programa je povećanje socijalne uključenosti i osamostaljenje žena žrtava nasilja, te jačanje međusektorne suradnje i promjena stavova javnosti o nasilju, rekli su iz udruge. Aktivnosti koje su se provodile u okviru ovog programa uključivale su dostupnost SOS linije svakim radnim danom od 8 do 20 sati, radionice za pružanje tehničke pomoći u traženju zaposlenja, pisanje životopisa, molbe i slaganje potrebne dokumentacije, osposobljavanje, obrazovanje za žene žrtve nasilja, održavanje online edukacije i međuresornih treninga iz područja zakonskih i institucionalnih mehanizama vezanih uz nasilje nad ženama, nasilje u obitelji, ali i ostale teme koje su bitne za rad na problematici nasilja za predstavnike institucija, OCD-ova i ostale, supervizije za osobe koje direktno rade sa žrtvama nasilja, te održavanje javnih akcija povodom značajnijih datuma vezanih uz nasilje nad ženama sa svrhom stabilizacije javnosti o ovom problemu. U Hrvatskom domu kulture u Čačincima održana je završna priredba predškolaca, kojom su djeca obilježila kraj jednog važnog i nezaboravnog razdoblja svog djetinjstva. Uz pjesmu, ples i recitacije, mališani su pokazali koliko su tijekom godine naučili, ali i koliko su odrasli, te spremni za nove izazove koji ih na jesen očekuju u školskim klupama. Posebice nas veseli što je ovo prva generacija predškolaca koja je se nama još od jaslica. Prisjetili smo se njihovih prvih dana u vrtiću, kada su sa dudama i tek pokojim čuperkom na glavi opraštali od svojih roditelja i krenuli u svoj mali, veliki svijet, istaknula je ravnateljica Ana Krmpotić-Matijašević. Priredbi je nazočio i načelnik općine Čačinci Alen Jurenac, koji je naglasio kako Čačinci od 2008. godine nisu imali ovako velik broj predškolaca, čak 28 budućih prvašića. Do prije nekoliko godina, dok je vrtić djelovao prije osnovnoj školi, imao je tek 30 polaznika, dok danas vrtić pohađa gotovo 90 djece. To je pokazatelj da naša općina živi, raste i razvija se. Općina Čačinci i dalje će snažno podupirati rad dječjeg vrtića i vlagati u najmlađe, poručio je načelnik Jurenac. Predškolcima i njihovim roditeljima poželjeli su puno uspjeha, novih znanja i lijepih trenutaka na početku jednog novog životnog poglavlja. Vremenska prognoza. Pretežno sunčano i vruće. Poslijepodne unutrašnjosti uz porast na oblake, lokalno pljuskovi s grmljavinom, moguće izraženiji. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, a uz lokalne nestabilnosti prolazno vrlo jak sjeverozapadni. Na Jadranu u noći i ujutro te na večeri bura. Najniža temperatura zraka većinom od 12 do 17, na obali otocima od 20 do 23, a najviša uglavnom od 29 do 33 stupnja Celzijeva. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
0: Slušali ste vijesti Radio Orahovice. Ovo je Radio Orahovica, najbolja domaća glazba.

0: What's going on?
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovica.
2: Novo u Orahovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok. Sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
3: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga.

Samo s tom ženom ja sam djecu vidio. Otišla je jednog dana, sva prelijepa uplakana, o Bože, što

svakoga dana. Radio koji diše s vama. Radio Orahovica. Na 95,7 MHz.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Tražite klima uređaj za nadolazeće tople dane? U Željezaru Hidrodom očekuju vas odlične ponude klima uređaja. Tesla 3,5 kW sa Wi-Fi modulom već od 339 eura i 95 centi. Trebate novu perilicu, rublja ili hladnjak? Birajte provjerene brendove Gorenje, Končar, Beko i Hisense. Vrijeme je za uređenje dvorišta i vrta. Posjetite naš vrtni odjel Željezara Hidrodom i pronađite kosilice, trimere i sve potrebno za sezonu košnje i uređenja okućnice. Sve na jednom mjestu. Kralja Zvonimira 26. Baš Željezar Hidrodom.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

Proljeće je stiglo, vrijeme je za uređenje dvorišta i uživanje na otvorenom, a najbolje ponude čekaju vas samo u Brit trgovini. U ponudi vas očekuju trimeri za svaku vrstu terena, bicikli svih veličina za male i velike, oprema i dijelovi za bicikle, te veliki izbor vrtnog alata za sve vaše proljetne radove. I sad ono što svi čekaju. Kosilice trave već od 167 eura. Da, dobro ste čuli. Super kvalitetne kosilice trave već od samo 167 eura. Nevjerojatna ponuda koju ne smijete propustiti. Proljeće uz Brit je ljepše, jednostavnije i povoljnije. Posjetite Brit trgovinu u Orahovici i uvjerite se sami u odličan asortiman i još bolje cijene. Ne zaboravite, Brit trgovine možete pronaći i u Slatini na dvije adrese, kao i u Đurđenovcu, a kupovati možete i online putem web shopa. Jednostavno, brzo i iz udobnosti vašega doma. Proljeće sa našim omiljenim Brit trgovinama. Vidimo se u Britu! Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Prvo malo o povijesti. Uzgoj komiškog rogača ima više stoljetnu tradiciju na otoku Visu, još iz vremena antičke Grčke. Za vrijeme Drugog svjetskog rata, kažu mještani, plodovi rogača prehranili su tamošnje stanovništvo. Jedinstvena svojstva komiškog rogača proizlaze iz tradicionalnog načina proizvodnje i optimalnih vremenskih uvjeta za branje. Zato je jedinstven za otok Vis. A sad nešto u čemu ćete uživati. Vrući napitak od rogača.
0: Napravite šlag od praška za šlag pjenu. U metalnu posudu stavite pola litra vode u koju ćete umiješati šalicu šećera i mljevenog komiškog rogača. Kada voda zakuha, dodajte pola litra mlijeka i kuhajte do trenutka ključanja. Procijedite napitak u šalicu i dodajte žlicu šlaga.
1: Budimo ponosni na komiški rogač, zaštićen oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
2: Kod tebe nema smetnji, jer već 23 godine biraš frekvenciju točnih i provjerenih informacija. Media Servis, tvoja istina kojoj vjeruješ.
3: Ja sam Dario Zurovec i ja slušam Media Servis.
2: Media Servis, najbrža istina.
4: Ovog lipnja u Zadru donose se odluke koje oblikuju svjetski sport. Sunset Sports Festival od 4. do 6. lipnja u Falkensteiner Resortu Punta Scala okuplja vrh sporta, tehnologije i biznisa uz neka od najvećih imena svjetske scene. Osigurajte svoje mjesto i saznajte više na sunsetsportsfestival.com.
5: Novi guverner Hrvatske narodne banke bit će Ante Žigman. Nastavljaju se izraelski napadi na Libanon. Vatreni odrađuju završne pripreme uoči svjetskog prvenstva.
2: Vijesti. Medija servisa.
5: Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Dosadašnji predsjednik Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga Ante Žigman bit će novi guverner Hrvatske narodne banke. Dogovoreno je to na jutrošnjem sastanku parlamentarne većine, a potvrdio je to nakon sastanka ministar financija Tomislav Ćorić.
6: Ono što veseli je činjenica da gospodin Žigman tijekom svoje karijere, dobar dio te karijere proveo upravo u Hrvatskoj narodnoj banci na različitim pozicijama, dio njegove karijere vezan je uz privatni bankarski sektor, dakle doista po mom osobnom mišljenju, a i jedan kompetentan i dobar kandidat za ovu funkciju.
5: Žigman je svoju profesionalnu karijeru započeo upravo u HNB-u. Osim u HANFI, aktivan je u nizu europskih institucija. Na čelo HNB-a naslijedit će dosadašnjeg guvernera Borisa Vujčića, koji je, podsjetimo, izabran za potpredsjednika Europske središnje banke na mandat od 8 godina. Iz Hrvatskog sabora stigle su i prve reakcije. Mostov Božo Petrov.
7: Guverner Hrvatske narodne banke treba biti neovisan stručnjak, a ne proizvod određenih političkih elita ili produžena ruka određene politike.
2: Media Servis. Vijesti.
5: I dalje se nižu oštre reakcije na nagodbu koju je s USKOK-om u aferi Hipodrom sklopio bivši čelnik gradske ustanove za upravljanje sportskim objektima Kosta Kostanjević. Kostanjević je sporazumno osuđen na 2 godine i 5 mjeseci zatvora, a uz novčanu kaznu od 40.000 eura mora vratiti 450.000 za koje se sumnja da je uzeo kao mito. Policija i USKOK pokrenuli su i izvide u zagrebačkoj gradskoj tvrtki Vodoopskrba i odvodnja. Na meti istražitelja je dojučerašnji direktor Marko Blažević, koji je podnio ostavku, gradonačelnik Tomislav Tomašević te HDZ-ov gradski zastupnik Mislav Herman.
8: Ostavku je podnio upravi Zagrebačkog holdinga, jer ga uprava Zagrebačkog holdinga bira, a ne ja ili moji zamjenici, jer je predmet izvida oko javnih nabava koje su povezane sa tom tvrtkom.
9: Problem platforme Možemo nije samo afera Hipodrom, nije samo Vodoopskrba i odvodnja. Problem je ta politička hipokrizija. Do sad neviđeno umijeće primjene dvostrukih standarda. Jedni standardi su za nas i naše, a potpuno drugi standardi su za vas i za vaše. I da, gospođo Benčić, nisu svi isti zato što ste po svemu ovome vi daleko, daleko gori.
2: Media Servis. Vijesti.
5: U jučerašnjim izraelskim napadima na Libanon ubijena je 31 osoba, među njima i 2 djece. Napadi su nastavljeni i danas. Iz libanonskog ministarstva zdravstva priopćili su da je u napadima ranjeno 40 osoba. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu poručio je kako njegova vojska širi svoje operacije u toj zemlji. Izrael tvrdi da je u napadu na sjeveru Gaze ubijen vojni zapovjednik Hamasa Mohamed Odeh. Hamas još nije potvrdio vijest.
10: Media servis. Vijesti.
5: Uoči dana grada Zagreba koji se obilježava 31. svibnja, građane očekuju brojni besplatni programi koje organiziraju grad, gradske ustanove i poduzeća te turistička zajednica. Brojni gradski muzeji, galerije i centri za kulturu od 28. do 31. svibnja pripremili su besplatne programe za građane svih generacija, od izložbi, stručnih vodstava i radionica do koncerata, filmskih projekcija, kazališnih predstava i kvartovskih druženja. Na dan grada u Staroj gradskoj vijećnici tradicionalno će se dodijeliti javna priznanja grada Zagreba zaslužnim pojedincima i institucijama.
10: Media servis. Vijesti.
5: Posljednje srijede u svibnju obilježava se Svjetski dan sporta s ciljem poticanja građana da se uključe u minimalno 15 minuta tjelesne aktivnosti. Tim je povodom na društvenim mrežama poruku uputio ministar turizma i sporta Tonči Glavina. Osvrnuo se na donošenje novog pravilnika o programu javnih potreba u sportu na državnoj razini, kojemu je cilj, kako kaže, uređeniji sustav.
11: Vrijeme je također da svi dionici hrvatskog sporta pokažu višu razinu ozbiljnosti i odgovornosti. Posebno očekujem veću odgovornost krovnih sportskih udruženja i nacionalnih saveza koji imaju važnu javnu ulogu u sustavu sporta. Jer u središtu svega moraju biti oni zbog kojih sport postoji. Naše sportašice i sportaši, njihovi interesi ispred interesa pojedinaca, njihov rad, odricanje i rezultati na to nas obvezuju.
10: Sport.
11: Hrvatska nogometna reprezentacija u Rijeci odrađuje završne pripreme uoči prijateljskih utakmica prije odlaska na svjetsko prvenstvo u Kanadu, Meksiko i SAD. Vatrenima su se na Rujevici priključili Marko Pašalić i Josip Šutalo, a do petka momčad bi trebala biti kompletna. Pričao je Dalić o očekivanjima od ovog SP-a.
12: Mi smo i prvo svjetsko prvenstvo 2018. otišli tamo kao ljudi koji se očekuje puno. Napravili smo fantastične stvari. Drugo svjetsko prvenstvo prvi put je bilo slučajno, bila je sreća. Pa napravimo opet sjajnu stvar. Ovaj treći put drugačije i ambijent i očekivanja, jer kad neko napravi nešto, dva svjetska prvenstva, onda je očekujem opet slične stvari. Moj cilj i svih nas je da pokušamo proći grupu i onda napraviti što može više.
11: Što je fokus ovih priprema, Dalić dodaje?
12: Ono što je moj fokus ove pripreme i što je moj fokus ovog svjetskog prvenstva, faza obrane. Tu smo najjači, najkvalitetniji i tu ćemo sigurno na tome insistirati da svaki igrač odigra do iznemoglosti faze obrane.
11: Hrvatska prvu prijateljsku utakmicu igra s Belgijom 2. lipnja u Rijeci, a onda im 7. lipnja slijedi Slovenija. Nogometaši engleskog Crystal Palacea i španjolskog Rayo Vallecana sastaju se u Leipzigu u finalu konferencijske lige, a za obje momčadi ovo bi bio prvi europski trofej. U ovom finalu Hrvatska ima jednog predstavnika, a to je hrvatski reprezentativac Borna Sosa koji igra za englesku momčad. Sosi bi ovo bio drugi trofej od dolaska u Englesku nakon što je njegova momčad u Community Shieldu bila bolja od Manchester City-a. Finale počinje u 21 sat. Vaterpolisti Jadrana i Primorja danas igraju svoju prvu polufinalnu utakmicu u lovu na naslov prvaka Hrvatske. Dvoboj se igra u Splitu u 19.45, a druga utakmica igra se 3 dana kasnije u Rijeci. Prije nekoliko dana prvo polufinale su već igrali Mladost i Jug, a vodstvo 1-0 ima Mladost uoči druge utakmice u Dubrovniku. Za Media Servis, Marko Pavičić.
10: Slušali ste vijesti Media Servisa.
0: Kako ide posao?
13: Super, klijenti dolaze, računi se izdaju.
0: A novac?
13: Nestane.
0: Magija?
13: Volio bih.
0: Nije magija, nego financije bez kontrole.
13: Aha, znači treba mi pomoć.
0: Alfa Capitalis uvodi red u vaše računovodstvo i financije, da znate gdje novac dolazi i gdje odlazi. Alfa Capitalis, vaš kompas kroz svijet financija. Prilika da predstavite najkreativnija rješenja za uređenje doma je na 9. InDesign sajmu interijera. Od 25. do 27. rujna u Areni Zagreb prezentirajte ponudu vaše tvrtke ili obrta, jer očekuje vas više od 15.000 posjetitelja. Mjesta je sve manje, rezervirajte izlagačko mjesto na vrijeme na indesignsajam.hr.
14: Priča se da je ovaj tjedan studenac pun niskih cijena. Izdvajamo Marodi tjestanina Fuzili ili Penerigate 99 centi. Izola Brands kuša s povrćem 2,49 €. Samo uz moj studenac aplikaciju. Ledo lisnato tijesto smrznuto 1,89 €. Nikad više super popusta.
10: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
5: 31 stupanj Celzijev u Splitu, 30 u Šibeniku, 29 u Dubrovniku i Zagrebu, Osijek, Rijeka, Sisak, Karlovac i Varaždin su na 28, dok Krapina i Bjelovar mjere 27. 26 stupnjeva Celzijevih u Slavonskom Brodu i Zadru, 25 u Gospiću i Makarskoj. Vrijeme pretežno sunčano i vruće te nestabilno. Poslije podne u unutrašnjosti uz porast na oblake, lokalno pljuskovi s grmljavinom moguće i izraženiji. Na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, mjestimice i jugozapadni, a ujutro i ponovno na večer bura. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom od 29 do 33.
10: Media servis. Najbrža istina. Radio Orahovica. Samo.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organe jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.
1: Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnijim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
2: Dobro došli, ovo je naš dom.
3: Ormar Wiener Plus 385 eura, stolica Vivaldi 55 eura, Regal Rebecca Plus 395 eura, Klub Stola Tena 89 eura, Madrac Aktual Top 200x80 139 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Štrosmajerovoj ulici broj 8.
2: Dobro došli, ovo je naš dom.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Mark

0: Radio Orachovica. Dnevnik. Poštovani slušatelji, pratite Dnevnik Radio Orahovica.
1: U sklopu 58. Orahovačkog proljeća ponovno se organizira izbor najljepše uređene okućnice i izloga, jedna od dugogodišnjih tradicija ove manifestacije. Organizatori pozivaju građane, ustanove, obrtnike i poduzetnike da svoje okućnice i izloge urede u duhu Slavonije, tradicije cvijeća, narodnih nošnji, starih običaja te bogatstva slavonskoga kraja. Cilj ove aktivnosti je dodatno uljepšati grad tijekom trajanja manifestacije, potaknuti kreativnost i kroz dekoracije prikazati ljepotu slavonske baštine i identiteta. Najuspješniji i najkreativniji sudionici bit će nagrađeni, a priznanje i nagrade osigurat će turistička zajednica grada Orahovice i grad Orahovica. Svi zainteresirani svoje prijave mogu poslati putem e-mail adrese ruzicagrad.orahovica@gmail.com. U prijavi je potrebno navesti osnovne podatke te naznačiti prijavljuju li se za izbor najljepše okućnice ili najljepše uređenog izloga u sklopu 58. Orahovačkog proljeća.
0: Dnevnik.
1: Dana 22. svibnja u Virovitici Udruga SOS Virovitica održala je završnu konferenciju u sklopu programa Zajedno korak po korak. Program ukupne vrijednosti 99.750 eura financiran je iz sredstava Ministarstva rada, Mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike te se provodi u razdoblju od 36 mjeseci u partnerstvu sa Hrvatskim zavodom za socijalni rad, područni ured Virovitica. Iako je nasilje nad ženama u Hrvatskoj u kontinuiranom porastu, velik broj nasilnih kaznenih djela i dalje ostaje neprijavljen. Razlozi tome su strah žrtve od počinitelja, dugotrajnost sudskih postupaka, nepoznavanje procesa i samog pravosudnog sustava, blage kazne za počinitelje, nepovjerenje u nadležne institucije, strah žrtve da im nitko neće vjerovati, te strah da su odgovorne za ono što su proživjele. Cilj programa je povećanje socijalne uključenosti i osamostaljenja žena žrtava nasilja, te jačanje međusektorne suradnje i promjena stavova javnosti o nasilju, rekli su iz udruge. Aktivnosti koje su se provodile u okviru ovog programa uključivale su dostupnost SOS linije svakim radnim danom od 8 do 20 sati, radionice za pružanje tehničke pomoći u traženju zaposlenja, pisanje životopisa, molbe i slaganje potrebne dokumentacije, osposobljavanje, obrazovanje za žene žrtve nasilja, održavanje online edukacije i međuresornih treninga iz područja zakonskih i institucionalnih mehanizama vezanih uz nasilje nad ženama, nasilje u obitelji, ali i ostale teme koje su bitne za rad na problematici nasilja za predstavnike institucija, OCD-ova i ostale, supervizije za osobe koje direktno rade sa žrtvama nasilja te održavanje javnih akcija povodom značajnijih datuma vezanih uz nasilje nad ženama sa svrhom stabilizacije javnosti o ovom problemu.
0: Dnevnik.
1: U Virovitičko-podravsku županiju je stiglo drugo vozilo mobilne ambulante namijenjeno stanovnicima ruralnih i teško dostupnih područja. Riječ je o projektu Ministarstva zdravstva vrijednom 5,3 milijuna eura, financiranom sredstvima Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. U suradnji sa 20 županija i domovima zdravlja nabavljena su ukupno 33 vozila mobilnih ambulanti, među kojima i dva vozila za Dom zdravlja Virovitičko-podravske županije, pojedinačne vrijednosti 161 tisuće i 875 eura. Župan Igor Andrović istaknuo je kako je dolazak drugog vozila još jedan korak u jačanju zdravstvene skrbi na području županije, posebno za starije, teško pokretne i stanovnike udaljenih naselja. Druga mobilna ambulanta bit će namijenjena području Slatine i okolnih naselja, dok je prvo vozilo raspoređeno za područje Virovitice i prigradskih naselja. Ravnatelj Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije Igor Fazekaš rekao je kako najveći izazov trenutno predstavlja nedostatak liječnika za rad u mobilnim ambulantama, no raspisan je natječaj te se očekuje da projekt u potpunosti zaživi do kraja mjeseca lipnja. Mobilne ambulante opremljene su suvremenom medicinskom opremom, uredskom opremom i softverom, a funkcionirat će kao pokretne ordinacije za pregled pacijenata, osnovnu dijagnostiku, terapije te izdavanje recepata i uputnica. Uz liječnika i medicinsku sestru u timu mobilne ambulante bit će i vozač, čime će zdravstvena usluga biti dostupnija građanima na njihovom kućnom pragu.
2: Općina Čačinci.
1: U Hrvatskom domu kulture u Čačincima održana je završna priredba predškolaca, kojom su djeca obilježila kraj jednog važnog i nezaboravnog razdoblja svog djetinjstva. Uz pjesmu, ples i recitacije, mališani su pokazali koliko su tijekom godine naučili, ali i koliko su odrasli, te spremni za nove izazove koji ih na jesen očekuju u školskim klupama. Posebice nas veseli što je ovo prva generacija predškolaca koja je sa nama još od jaslica. Prisjetili smo se njihovih prvih dana u vrtiću, kada su sa dudama i tek pokojim čuperkom na glavi opraštali od svojih roditelja i krenuli u svoj mali, veliki svijet, istaknula je ravnateljica Ana Krmpotić-Matijašević. Priredbi je nazočio i načelnik općine Čačinci Alen Jurenac, koji je naglasio kako Čačinci od 2008. godine nisu imali ovako velik broj predškolaca, čak 28 budućih prvašića. Do prije nekoliko godina, dok je vrtić djelovao prije osnovnoj školi, imao je tek 30 polaznika, dok danas vrtić pohađa gotovo 90 djece. To je pokazatelj da naša općina živi, raste i razvija se. Općina Čačinci i dalje će snažno podupirati rad dječjeg vrtića i vlagati u najmlađe, poručio je načelnik Jurenac. Predškolcima i njihovim roditeljima poželjeli su puno uspjeha, novih znanja i lijepih trenutaka na početku jednog novog životnog poglavlja.
2: Dnevnik.
1: 26. svibnja u prijepodnevnim satima između mjesta Nova Bukovica i Brezik, građanin je prilikom izvođenja ratarskih radova u polju pronašao topovski projektil. O pronalasku je odmah obavijestio policiju, a mjesto događaja osigurano je do dolaska policijskog službenika protueksplozijske zaštite, koji je istoga dana na siguran način uništio pronađeni projektil. Policija upozorava građane da u slučaju pronalaska predmeta koji nalikuje na minsko-eksplozivna sredstva ne poduzimaju nikakve radnje samostalnog uklanjanja niti da ih diraju, već da odmah obavijeste policiju. Pronađeno minsko-eksplozivna sredstva nemojte dirati. Zbog moguće opasnosti od aktiviranja i ugrožavanja sigurnosti, nikada ih nemojte sami donositi u policijsku postaju. O pronalasku obavijestite policiju pozivom na broj 192, poručuju iz policije. Na mjesto događaja izići će policijski službenik protueksplozijske zaštite, koji će predmet preuzeti i ukloniti na siguran način.
2: Vremenska prognoza.
1: Vrijeme sutra. Djelomica često i pretežno sunčano, te na Jadranu i dalje vruće. Uz više oblaka lokalno pljuskovi mogući su ponajprije u Gorskoj Hrvatskoj te unutrašnjosti Istre i Dalmacije. Puhat će većinom umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, na istoku i sjeverozapadni, a na Jadranu ponegdje jaka bura. Najniža jutarnja temperatura zraka od 14 do 18, na obali otocima od 20 do 24, najviša dnevna uglavnom između 25 i 28, a na Jadranu između 30 i 33 stupnja Celzijeva.
2: Dnevnik.
0: Poštovani slušatelji, pratili ste Dnevnik Radio Orahovice. Ostanite i dalje uz program Radio Orahovice na frekvenciji 957.
2: Slušali ste Dnevnik Radio Orahovice.
0: What's going on? Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovice.
1: Novo u Orehovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno. profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
3: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga na

U sklopu obilježavanja Dana državnosti Republike Hrvatske, Dana općine Čačinci i blagdana Presvetog Trojstva, u subotu 30. svibnja s početkom u 21 sat u središtu Čačinaca bit će održan veliki koncert Mate Bulića. Jedan od najpoznatijih izvođača domaće glazbene scene svojim će nastupom upotpuniti svečani program proslave te večer ispuniti pjesmom, zajedništvom i dobrim raspoloženjem. Organizator koncerta je turistička zajednica područja Vrata Papuka pod pokroviteljstvom općine Čačinci. Pozivaju se svi mještani, posjetitelji i gosti da dođu u Čačince i budu dio ove velike proslave. Vidimo se 30. svibnja u Čačincima.

0: kad poželiš podići ljestvicu gore. Mi te podižemo dvije. Ove sezone Adrenalinski park Radlovac stiže s još bogatim sadržajem, spreman da podigne tvoj doživljaj prirode na višu razinu. Osjeti adrenalinsko iskustvo ziplinom preko Tirkiznog jezera, uživaj u vožnji kanuima, testiraj ekipu u paintballu i otkri skrivene priče na geološkim stazama u okruženju Papuka i Krndije. A kad poželiš predah, čeka te kafić s pogledom. Kako god okreneš, tvoj dan neće biti običan. Ti biraš tempo, chill ili zabava. Za više detalja posjeti nas na ap.radlovac.hr. Tvoja avantura tek počinje.
1: U srcu Slavonije pod obroncima Papuka smjestila se Orahovica, grad prirode, povijesti i istinskog odmora. Ovdje se dan započinje svježim planinskim zrakom, a završava uz mirnoću vode i zalazak sunca nad jezerom. Ružica grad, srednjovjekovna utvrda skrivena u šumi, svjedoči bogatoj prošlosti i pruža jedinstven pogled na krajolik. Orahovačko jezero nudi osvježenje, rekreaciju i opuštanje. Idealno za obitelj, sportaše i sve koji traže bijeg od svakodnevice. Orahovica je mjesto susreta, tradicije i suvremenog turizma, grad domaćinske atmosfere, aktivnog odmora i slavonske gostoljubivosti. Bilo da dolazite zbog prirode, kulturne baštine ili jednostavno zbog mira, ovdje ćete pronaći više nego što očekujete. Orahovica, doživite prirodu, osjetite mir, vratite se ponovno. Vaša turistička zajednica grada Orahovice.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organe jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Feru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu. Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnijim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Ormar Wiener Plus 385 eura, stolica Vivaldi 55 eura, regal Rebecca Plus 395 eura, klub stola Tena 89 eura, madrac Aktual Top 200x80 139 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Štrosmajerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.
3: Radio Orahovica. Samo hitovi.

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. U sklopu 58. Orahovačkog proljeća ponovno se organizira izbor najljepše uređene okućnice i izloga, jedna od dugogodišnjih tradicija ove manifestacije. Organizatori pozivaju građane, ustanove, obrtnike i poduzetnike da svoje okućnice i izloge urede u duhu Slavonije, tradicije cvijeća, narodnih nošnji, starih običaja te bogatstva slavonskoga kraja. Cilj ove aktivnosti je dodatno uljepšati grad tijekom trajanja manifestacije, potaknuti kreativnost i kroz dekoracije prikazati ljepotu slavonske baštine i identiteta. Najuspješniji i najkreativniji sudionici bit će nagrađeni, a priznanje i nagrade osigurat će turistička zajednica grada Orahovice i grad Orahovica. Svi zainteresirani svoje prijave mogu poslati putem e-mail adrese ruzicagrad.orahovica@gmail.com. U prijavi je potrebno navesti osnovne podatke te naznačiti prijavljuju li se za izbor najljepše okućnice ili najljepše uređenog izloga u sklopu 58. Orahovačkog proljeća. U Virovitičko-podravsku županiju je stiglo drugo vozilo mobilne ambulante namijenjeno stanovnicima ruralnih i teško dostupnih područja. Riječ je o projektu Ministarstva zdravstva vrijednom 5,3 milijuna eura, financiranom sredstvima Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. U suradnji sa 20 županija i domovima zdravlja nabavljena su ukupno 33 vozila mobilnih ambulanti, među kojima i dva vozila za Dom zdravlja Virovitičko-podravske županije, pojedinačne vrijednosti 161.875 eura. Župan Igor Andrović istaknuo je kako je dolazak drugog vozila još jedan korak u jačanju zdravstvene skrbi na području županije, posebno za starije, teško pokretne i stanovnike udaljenih naselja. Druga mobilna ambulanta bit će namijenjena području Slatine i okolnih naselja, dok je prvo vozilo raspoređeno za područje Virovitice i prigradskih naselja. Ravnatelj Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije Igor Fazekaš rekao je kako najveći izazov trenutno predstavlja nedostatak liječnika za rad u mobilnim ambulantama, no raspisan je natječaj te se očekuje da projekt u potpunosti zaživi do kraja mjeseca lipnja. Mobilne ambulante opremljene su suvremenom medicinskom opremom, uredskom opremom i softverom, a funkcionirat će kao pokretne ordinacije za pregled pacijenata, osnovnu dijagnostiku, terapije te izdavanje recepata i uputnica. Uz liječnika i medicinsku sestru u timu mobilne ambulante bit će i vozač, čime će zdravstvena usluga biti dostupnija građanima na njihovom kućnom pragu. 26. svibnja u prijepodnevnim satima između mjesta Nova Bukovica i Brezik građanin je prilikom izvođenja ratarskih radova u polju pronašao topovski projektil. O pronalasku je odmah obavijestio policiju, a mjesto događaja osigurano je do dolaska policijskog službenika protueksplozijske zaštite, koji je istoga dana na siguran način uništio pronađeni projektil. Policija upozorava građane da u slučaju pronalaska predmeta koji nalikuje na minsko-eksplozivna sredstva ne poduzimaju nikakve radnje samostalnog uklanjanja niti da ih diraju, već da odmah obavijeste policiju. Pronađeno minsko-eksplozivna sredstva nemojte dirati. Zbog moguće opasnosti od aktiviranja i ugrožavanja sigurnosti, nikada ih nemojte sami donositi u policijsku postaju. O pronalasku obavijestite policiju pozivom na broj 192, poručuju iz policije. Na mjesto događaja izići će policijski službenik protueksplozijske zaštite, koji će predmet preuzeti i ukloniti na siguran način. Vrijeme sutra. Djelomica često i pretežno sunčano, te na Jadranu i dalje vruće. Uz više oblaka lokalno pljuskovi mogući su ponajprije u Gorskoj Hrvatskoj te unutrašnjosti Istre i Dalmacije. Puhat će većinom umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, na istoku i sjeverozapadni, a na Jadranu ponegdje jaka bura. Najniža jutarnja temperatura zraka od 14 do 18, na obali otocima od 20 do 24, najviša dnevna uglavnom između 25 i 28, a na Jadranu između 30 i 33 stupnja Celzijeva. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
0: Slušali ste vijesti Radio Orahovice.

0: What's going on?
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
2: Novo u Orehovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
3: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga, marketing.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Tražite klima uređaj za nadolazeće tople dane? U Željezaru Hidrodom očekuju vas odlične ponude klima uređaja. Tesla 3,5 kW sa Wi-Fi modulom već od 339 eura i 95 centi. Trebate novu perilicu, rublja ili hladnjak? Birajte provjerene brendove Gorenje, Končar, Beko i Hisense. Vrijeme je za uređenje dvorišta i vrta. Posjetite naš vrtni odjel Željezara Hidrodom i pronađite kosilice, trimere i sve potrebno za sezonu košnje i uređenja okućnice. Sve na jednom mjestu. Kralja Zvonimira 26. Baš Željezar Hidrodom.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

Proljeće je stiglo, vrijeme je za uređenje dvorišta i uživanje na otvorenom, a najbolje ponude čekaju vas samo u Brit trgovini. U ponudi vas očekuju trimeri za svaku vrstu terena, bicikli svih veličina za male i velike, oprema i dijelovi za bicikle, te veliki izbor vrtnog alata za sve vaše proljetne radove. I sad ono što svi čekaju. Kosilice trave već od 167 eura. Da, dobro ste čuli. Super kvalitetne kosilice trave već od samo 167 eura. Nevjerojatna ponuda koju ne smijete propustiti. Proljeće uz Brit je ljepše, jednostavnije i povoljnije. Posjetite Brit trgovinu u Orahovici i uvjerite se sami u odličan asortiman i još bolje cijene. Ne zaboravite, Brit trgovine možete pronaći i u Slatini na dvije adrese, kao i u Đurđenovcu, a kupovati možete i online putem web shopa. Jednostavno, brzo i iz udobnosti vašega doma. Proljeće sa našim omiljenim Brit trgovinama. Vidimo se u Britu! Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovice. Radio Orahovica.

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. U sklopu 58. Orahovačkog proljeća ponovno se organizira izbor najljepše uređene okućnice i izloga, jedna od dugogodišnjih tradicija ove manifestacije. Organizatori pozivaju građane, ustanove, obrtnike i poduzetnike da svoje okućnice i izloge urede u duhu Slavonije, tradicije cvijeća, narodnih nošnji, starih običaja te bogatstva slavonskog kraja. Cilj ove aktivnosti je dodatno uljepšati grad tijekom trajanja manifestacije, potaknuti kreativnost i kroz dekoracije prikazati ljepotu slavonske baštine i identiteta. Najuspješniji i najkreativniji sudionici bit će nagrađeni, a priznanje i nagrade osigurat će turistička zajednica grada Orahovice i grad Orahovica. Svi zainteresirani svoje prijave mogu poslati putem e-mail adrese ruzicagrad.orahovica@gmail.com. U prijavi je potrebno navesti osnovne podatke te naznačiti prijavljuju li se za izbor najljepše okućnice ili najljepše uređenog izloga u sklopu 58. Orahovačkog proljeća. U Virovitičko-podravsku županiju je stiglo drugo vozilo mobilne ambulante namijenjeno stanovnicima ruralnih i teško dostupnih područja. Riječ je o projektu Ministarstva zdravstva vrijednom 5,3 milijuna eura, financiranom sredstvima Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. U suradnji sa 20 županija i domovima zdravlja nabavljena su ukupno 33 vozila mobilnih ambulanti, među kojima i dva vozila za Dom zdravlja Virovitičko-podravske županije, pojedinačne vrijednosti 161.875 eura. Župan Igor Andrović istaknuo je kako je dolazak drugog vozila još jedan korak u jačanju zdravstvene skrbi na području županije, posebno za starije, teško pokretne i stanovnike udaljenih naselja. Druga mobilna ambulanta bit će namijenjena području Slatine i okolnih naselja, dok je prvo vozilo raspoređeno za područje Virovitice i prigradskih naselja. Ravnatelj Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije Igor Fazekaš rekao je kako najveći izazov trenutno predstavlja nedostatak liječnika za rad u mobilnim ambulantama, no raspisan je natječaj te se očekuje da projekt u potpunosti zaživi do kraja mjeseca lipnja. Mobilne ambulante opremljene su suvremenom medicinskom opremom, uredskom opremom i softverom, a funkcionirat će kao pokretne ordinacije za pregled pacijenata, osnovnu dijagnostiku, terapije te izdavanje recepata i uputnica. Uz liječnika i medicinsku sestru u timu mobilne ambulante bit će i vozač, čime će zdravstvena usluga biti dostupnija građanima na njihovom kućnom pragu. 26. svibnja u prijepodnevnim satima između mjesta Nova Bukovica i Brezik građanin je prilikom izvođenja ratarskih radova u polju pronašao topovski projektil. O pronalasku je odmah obavijestio policiju, a mjesto događaja osigurano je do dolaska policijskog službenika protueksplozijske zaštite, koji je istoga dana na siguran način uništio pronađeni projektil. Policija upozorava građane da u slučaju pronalaska predmeta koji nalikuje na minsko-eksplozivna sredstva ne poduzimaju nikakve radnje samostalnog uklanjanja niti da ih diraju, već da odmah obavijeste policiju. Pronađeno minsko-eksplozivna sredstva nemojte dirati. Zbog moguće opasnosti od aktiviranja i ugrožavanja sigurnosti, nikada ih nemojte sami donositi u policijsku postaju. O pronalasku obavijestite policiju pozivom na broj 192, poručuju iz policije. Na mjesto događaja izići će policijski službenik protueksplozijske zaštite, koji će predmet preuzeti i ukloniti na siguran način. Vrijeme sutra. Djelomica često i pretežno sunčano, te na Jadranu i dalje vruće. Uz više oblaka lokalno pljuskovi mogući su ponajprije u Gorskoj Hrvatskoj, te unutrašnjosti Istre i Dalmacije. Puhat će većinom umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, na istoku i sjeverozapadni, a na Jadranu ponegdje jaka bura. Najniža jutarnja temperatura zraka od 14 do 18, na obali i otocima od 20 do 24, najviša dnevna uglavnom između 25 i 28, a na Jadranu između 30 i 33 stupnja Celzijeva. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
0: Slušali ste vijesti Radio Orahovice.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka, jorgana i jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.
1: Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnijim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
2: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Ormar Wiener Plus 385 eura, stolica Vivaldi 55 eura, regal Rebeka Plus 395 eura, klub stola Tena 89 eura, madrac Aktual Top 200x80 139 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
2: Dobrodošli, ovo je naš dom.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
1: Novo u Orehovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
2: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Tražite klima uređaj za nadolazeće tople dane? U Željezaru Hidrodom očekuju vas odlične ponude klima uređaja. Tesla 3,5 kW sa Wi-Fi modulom već od 339 eura i 95 centi. Trebate novu perilicu, rublja ili hladnjak? Birajte provjerene brendove Gorenje, Končar, Beko i Hisense. Vrijeme je za uređenje dvorišta i vrta. Posjetite naš vrtni odjel Željezara Hidrodom i pronađite kosilice, trimere i sve potrebno za sezonu košnje i uređenja okućnice. Sve na jednom mjestu. Kralja Zvonimira 26. Baš Željezar Hidrodom.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

Proljeće je stiglo, vrijeme je za uređenje dvorišta i uživanje na otvorenom, a najbolje ponude čekaju vas samo u Brit trgovini. U ponudi vas očekuju trimeri

Za svaku vrstu terena, bicikli svih veličina za male i velike, oprema i dijelovi za bicikle, te veliki izbor vrtnog alata za sve vaše proljetne radove. I sad ono što svi čekaju. Kosilice trave već od 167 eura. Da, dobro ste čuli. Super kvalitetne kosilice trave već od samo 167 eura. Nevjerojatna ponuda koju ne smijete propustiti. Proljeće uz Brit je ljepše, jednostavnije i poboljnije. Posjetite Brit trgovinu u Orahovici i uvjerite se sami u odličan asortiman i još bolje cijene. Ne zaboravite, Brit trgovine možete pronaći i u Slatini na dvije adrese, kao i u Đurđenovcu, a kupovati možete i online putem web shopa. Jednostavno, brzo i iz udobnosti vašega doma. Proljeće sa našim omiljenim Brit trgovinama. Vidimo se u Britu. Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Market

0: Radio Orahovica. Dnevnik. Poštovani slušatelji, pratite Dnevnik Radio Orahovica.
1: U sklopu 58. Orahovačkog proljeća ponovno se organizira izbor najljepše uređene okućnice i izloga, jedna od dugogodišnjih tradicija ove manifestacije. Organizatori pozivaju građane, ustanove, obrtnike i poduzetnike da svoje okućnice i izloge urede u duhu Slavonije, tradicije cvijeća, narodnih nošnji, starih običaja te bogatstva slavonskoga kraja. Cilj ove aktivnosti je dodatno uljepšati grad tijekom trajanja manifestacije, potaknuti kreativnost i kroz dekoracije prikazati ljepotu slavonske baštine i identiteta. Najuspješniji i najkreativniji sudionici bit će nagrađeni, a priznanje i nagrade osigurat će turistička zajednica grada Orahovice i grad Orahovica. Svi zainteresirani svoje prijave mogu poslati putem e-mail adrese ruzicagrad.orahovica@gmail.com. U prijavi je potrebno navesti osnovne podatke te naznačiti prijavljuju li se za izbor najljepše okućnice ili najljepše uređenog izloga u sklopu 58. Orahovačkog proljeća.
0: Dnevnik.
1: Dana 22. svibnja u Virovitici Udruga SOS Virovitica održala je završnu konferenciju u sklopu programa Zajedno korak po korak. Program ukupne vrijednosti 99.750 eura financiran je iz sredstava Ministarstva rada, Mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike te se provodi u razdoblju od 36 mjeseci u partnerstvu sa Hrvatskim zavodom za socijalni rad, područni ured Virovitica. Iako je nasilje nad ženama u Hrvatskoj u kontinuiranom porastu, velik broj nasilnih kaznenih djela i dalje ostaje neprijavljen. Razlozi tome su strah žrtve od počinitelja, dugotrajnost sudskih postupaka, nepoznavanje procesa i samog pravosudnog sustava, blage kazne za počinitelje, nepovjerenje u nadležne institucije, strah žrtve da im nitko neće vjerovati, te strah da su odgovorne za ono što su proživjele. Cilj programa je povećanje socijalne uključenosti i osamostaljenja žena žrtava nasilja, te jačanje međusektorne suradnje i promjena stavova javnosti o nasilju, rekli su iz udruge. Aktivnosti koje su se provodile u okviru ovog programa uključivale su dostupnost SOS linije svakim radnim danom od 8 do 20 sati, radionice za pružanje tehničke pomoći u traženju zaposlenja, pisanje životopisa, molbe i slaganje potrebne dokumentacije, osposobljavanje, obrazovanje za žene žrtve nasilja, održavanje online edukacije i međuresornih treninga iz područja zakonskih i institucionalnih mehanizama vezanih uz nasilje nad ženama, nasilje u obitelji, ali i ostale teme koje su bitne za rad na problematici nasilja za predstavnike institucija, OCD-ova i ostale, supervizije za osobe koje direktno rade sa žrtvama nasilja te održavanje javnih akcija povodom značajnijih datuma vezanih uz nasilje nad ženama sa svrhom stabilizacije javnosti o ovom problemu.
0: Dnevnik.
1: U Virovitičko-podravsku županiju je stiglo drugo vozilo mobilne ambulante namijenjeno stanovnicima ruralnih i teško dostupnih područja. Riječ je o projektu Ministarstva zdravstva vrijednom 5,3 milijuna eura, financiranom sredstvima Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. U suradnji sa 20 županija i domovima zdravlja nabavljena su ukupno 33 vozila mobilnih ambulanti, među kojima i dva vozila za Dom zdravlja Virovitičko-podravske županije, pojedinačne vrijednosti 161 tisuće i 875 eura. Župan Igor Andrović istaknuo je kako je dolazak drugog vozila još jedan korak u jačanju zdravstvene skrbi na području županije, posebno za starije, teško pokretne i stanovnike udaljenih naselja. Druga mobilna ambulanta bit će namijenjena području Slatine i okolnih naselja, dok je prvo vozilo raspoređeno za područje Virovitice i prigradskih naselja. Ravnatelj Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije Igor Fazekaš rekao je kako najveći izazov trenutno predstavlja nedostatak liječnika za rad u mobilnim ambulantama, no raspisan je natječaj te se očekuje da projekt u potpunosti zaživi do kraja mjeseca lipnja. Mobilne ambulante opremljene su suvremenom medicinskom opremom, uredskom opremom i softverom, a funkcionirat će kao pokretne ordinacije za pregled pacijenata, osnovnu dijagnostiku, terapije te izdavanje recepata i uputnica. Uz liječnika i medicinsku sestru u timu mobilne ambulante bit će i vozač, čime će zdravstvena usluga biti dostupnija građanima na njihovom kućnom pragu.
2: Općina Čačinci.
1: U Hrvatskom domu kulture u Čačincima održana je završna priredba predškolaca, kojom su djeca obilježila kraj jednog važnog i nezaboravnog razdoblja svog djetinjstva. Uz pjesmu, ples i recitacije, mališani su pokazali koliko su tijekom godine naučili, ali i koliko su odrasli, te spremni za nove izazove koji ih na jesen očekuju u školskim klupama. Posebice nas veseli što je ovo prva generacija predškolaca koja je sa nama još od jaslica. Prisjetili smo se njihovih prvih dana u vrtiću, kada su sa dudama i tek pokojim čuperkom na glavi opraštali od svojih roditelja i krenuli u svoj mali, veliki svijet, istaknula je ravnateljica Ana Krmpotić-Matijašević. Priredbi je nazočio i načelnik općine Čačinci Alen Jurenac, koji je naglasio kako Čačinci od 2008. godine nisu imali ovako velik broj predškolaca, čak 28 budućih prvašića. Do prije nekoliko godina, dok je vrtić djelovao prije osnovnoj školi, imao je tek 30 polaznika, dok danas vrtić pohađa gotovo 90 djece. To je pokazatelj da naša općina živi, raste i razvija se. Općina Čačinci i dalje će snažno podupirati rad dječjeg vrtića i vlagati u najmlađe, poručio je načelnik Jurenac. Predškolcima i njihovim roditeljima poželjeli su puno uspjeha, novih znanja i lijepih trenutaka na početku jednog novog životnog poglavlja.
2: Dnevnik.
1: 26. svibnja u prijepodnevnim satima između mjesta Nova Bukovica i Brezik, građanin je prilikom izvođenja ratarskih radova u polju pronašao topovski projektil. O pronalasku je odmah obavijestio policiju, a mjesto događaja osigurano je do dolaska policijskog službenika protueksplozijske zaštite, koji je istoga dana na siguran način uništio pronađeni projektil. Policija upozorava građane da u slučaju pronalaska predmeta koji nalikuje na minsko-eksplozivna sredstva ne poduzimaju nikakve radnje samostalnog uklanjanja niti da ih diraju, već da odmah obavijeste policiju. Pronađeno minsko-eksplozivna sredstva nemojte dirati. Zbog moguće opasnosti od aktiviranja i ugrožavanja sigurnosti, nikada ih nemojte sami donositi u policijsku postaju. O pronalasku obavijestite policiju pozivom na broj 192, poručuju iz policije. Na mjesto događaja izići će policijski službenik protueksplozijske zaštite, koji će predmet preuzeti i ukloniti na siguran način.
2: Vremenska prognoza.
1: Vrijeme sutra. Djelomica često i pretežno sunčano, te na Jadranu i dalje vruće. Uz više oblaka lokalno pljuskovi mogući su ponajprije u Gorskoj Hrvatskoj te unutrašnjosti Istre i Dalmacije. Puhat će većinom umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, na istoku i sjeverozapadni, a na Jadranu ponegdje jaka bura. Najniža jutarnja temperatura zraka od 14 do 18, na obali otocima od 20 do 24, najviša dnevna uglavnom između 25 i 28, a na Jadranu između 30 i 33 stupnja Celzijeva.
2: Dnevnik.
0: Poštovani slušatelji, pratili ste Dnevnik Radio Orahovice. Ostanite i dalje uz program Radio Orahovice na frekvenciji 957.
2: Slušali ste Dnevnik Radio Orahovice.

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. U sklopu 58. Orahovačkog proljeća ponovno se organizira izbor najljepše uređene okućnice i izloga, jedna od dugogodišnjih tradicija ove manifestacije. Organizatori pozivaju građane, ustanove, obrtnike i poduzetnike da svoje okućnice i izloge urede u duhu Slavonije, tradicije cvijeća, narodnih nošnji, starih običaja te bogatstva slavonskoga kraja. Cilj ove aktivnosti je dodatno uljepšati grad tijekom trajanja manifestacije, potaknuti kreativnost i kroz dekoracije prikazati ljepotu slavonske baštine i identiteta. Najuspješniji i najkreativniji sudionici bit će nagrađeni, a priznanje i nagrade osigurat će turistička zajednica grada Orahovice i grad Orahovica. Svi zainteresirani svoje prijave mogu poslati putem e-mail adrese ruzicagrad.orahovica@gmail.com. U prijavi je potrebno navesti osnovne podatke te naznačiti prijavljuju li se za izbor najljepše okućnice ili najljepše uređenog izloga u sklopu 58. Orahovačkog proljeća. U Virovitičko-podravsku županiju je stiglo drugo vozilo mobilne ambulante namijenjeno stanovnicima ruralnih i teško dostupnih područja. Riječ je o projektu Ministarstva zdravstva vrijednom 5,3 milijuna eura, financiranom sredstvima Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. U suradnji sa 20 županija i domovima zdravlja nabavljena su ukupno 33 vozila mobilnih ambulanti, među kojima i dva vozila za Dom zdravlja Virovitičko-podravske županije, pojedinačne vrijednosti 161.875 eura. Župan Igor Andrović istaknuo je kako je dolazak drugog vozila još jedan korak u jačanju zdravstvene skrbi na području županije, posebno za starije, teško pokretne i stanovnike udaljenih naselja. Druga mobilna ambulanta bit će namijenjena području Slatine i okolnih naselja, dok je prvo vozilo raspoređeno za područje Virovitice i prigradskih naselja. Ravnatelj Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije Igor Fazekaš rekao je kako najveći izazov trenutno predstavlja nedostatak liječnika za rad u mobilnim ambulantama, no raspisan je natječaj te se očekuje da projekt u potpunosti zaživi do kraja mjeseca lipnja. Mobilne ambulante opremljene su suvremenom medicinskom opremom, uredskom opremom i softverom, a funkcionirat će kao pokretne ordinacije za pregled pacijenata, osnovnu dijagnostiku, terapije te izdavanje recepata i uputnica. Uz liječnika i medicinsku sestru u timu mobilne ambulante bit će i vozač, čime će zdravstvena usluga biti dostupnija građanima na njihovom kućnom pragu. 26. svibnja u prijepodnevnim satima između mjesta Nova Bukovica i Brezik građanin je prilikom izvođenja ratarskih radova u polju pronašao topovski projektil. O pronalasku je odmah obavijestio policiju, a mjesto događaja osigurano je do dolaska policijskog službenika protueksplozijske zaštite, koji je istoga dana na siguran način uništio pronađeni projektil. Policija upozorava građane da u slučaju pronalaska predmeta koji nalikuje na minsko-eksplozivna sredstva ne poduzimaju nikakve radnje samostalnog uklanjanja niti da ih diraju, već da odmah obavijeste policiju. Pronađeno minsko-eksplozivna sredstva nemojte dirati. Zbog moguće opasnosti od aktiviranja i ugrožavanja sigurnosti, nikada ih nemojte sami donositi u policijsku postaju. O pronalasku obavijestite policiju pozivom na broj 192, poručuju iz policije. Na mjesto događaja izići će policijski službenik protueksplozijske zaštite, koji će predmet preuzeti i ukloniti na siguran način. Vrijeme sutra. Djelomica često i pretežno sunčano, te na Jadranu i dalje vruće. Uz više oblaka lokalno pljuskovi mogući su ponajprije u Gorskoj Hrvatskoj, te unutrašnjosti Istre i Dalmacije. Puhat će većinom umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, na istoku i sjeverozapadni, a na Jadranu ponegdje jaka bura. Najniža jutarnja temperatura zraka od 14 do 18, na obali otocima od 20 do 24, najviša dnevna uglavnom između 25 i 28, a na Jadranu između 30 i 33 stupnja Celzijeva. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
0: Slušali ste vijesti Radio Orahovice.
1: Najbolja strana glazba na 95,7 MHz.

Program i sadržaj Radio Orahovice uređuju i kreiraju član društva uprave, direktor Predrag Rudić, glavni urednik, urednica za informativni i protokolni sadržaj Danijela Kalem, urednica za glazbeni i zabavni sadržaj Cecilija Balikić-Rudić, medijski partneri Medija Servis, Glas Slavonije, Osječka televizija, HRT. Sadržaje Radio Orahovice pratite na radiofrekvenciji 95,7 MHz ili putem interneta, portalu 957 i društvenim mrežama. Također, radijski program možete pratiti u cijelom svijetu putem live streama www.radioorahovica.hr. Kontaktirajte nas na e-mail adresu rezija@radioorahovica.hr, marketing telefon 033 673 272. Poštovani slušatelji, pozivamo vas da i sutra budete uz našu frekvenciju od 6 do 22 sata. Želimo vam ugodnu i laku noć. Želi vam tim Radio Orahovica.